0: 알보나? 알보나?
1: 응.
0: 돈 꼭 영전하지.
1: 어쩌고리니 지금. 나는 아줌을 액자 꽂다고 보내버리지.
0: 나나 에코날 꾸는 꽂다나이 뜸이도 고문어 지시다 걸어.
1: 뜸이 아마 괜히 누가 쓰기에 지래 밀 버릴 버줄 헤딘
0: 아스테
1: 헤딘 뿌르니마 지러 비라 잡다 자두테 지러 푸푸테 좋스나이 자틱 보레 계지러 아무라 무르티 나디테 바처를 보러 보셨지람 두전에 তুমি আমাকে একটা গান গাইতে বলেছিলে, মনে আছে তোমার? আজ আজ সেই গানটা খুব মনে পড়ছে গো।